0: So is net 180 vir die eerste 28 mense wat nou 180 nou betaal. Uh-huh. En daai is nou die special vir Windhoek, so mense. Want die ander plekke wat ek nou het is nou is Windhoek, Okakarara en Epukiro, Epukiro 3 en dan Ochinene. So die special is inleg like, manet vir die plekke wat ek nou genoem het nou wat nou Windhoek, Ochinene, Epukiro 3 en Ochinene en Okakarara. So is nou die special vir die mense wat die eerste 28 mense wat 180 betaal. Hmm. So, en as jy nie deurkom nie, dan het jy nou ook vry klasse wat jy nou kom loop vir die week lang wat nou vry is. Nou, die Windhoekse klasse is van 25. Volgende week maandag begin ons met Windhoekse klasse van 25. En as jy moet nou weet dat as jy nou nie in hierdie groep van 28 mense nou nie deur is, en dan moet jy nou die normale prijs nou kom betaal wat nou R500 is.
1: Mm-hmm. Ja, nou do ngada gromi se ikwa sa blessly bangadi I lena licensing or maha xaxa kanye sti sa gukara ma se I ngaba khutsi ke vege ba xaxa kanye tsi amari on nga se sti na turo nga sa ra se khwasi I ba khutsi kara qharu o tsiko qharu ngo ka utsi kara o tsiki no go ba vege pa a ngari I xaxa kanye sti sa gukuna a xati kira mi tsi ida nganin xa usina sine ke mini expo qharu masina inani hase I ngayike camdise ngas twice up this I inge ngani xa ngani emini expo ngapha sinani hase I ngabahu ike aqancu ay ha ngongasa maris ngasa o aisa tseding aroma tsi anqading aroma amasa nga ike namahiroron iste aqam oding incense ngaka iske nesa tsi ike atoms oka gararas ebikiro ngona sti ochinene siqaroma ige aquro camdi xhiza akhona cukedisi tsi xhiza desi namya $50 karen ma dare turo camdi xhiza akhona cukedisi tsi xhiza desi namya $50 ku tsi ngas camdi sikwase ngincikara otskin lesisa xa disa ma dare sa koroke disi namya $50 ku ngakara ma dare se I agam ngas aroma ige ngari I aqaqa khanyisi sako bacamdi sikoro as ira nga nga se I le camdi se di ke goro ha and say for more information where can we find you?
0: Yeah, vir meer inligting en voor ek nou daar kom as jy ook in Sisfontein is en jy volgende maand die 20ste van volgende maand het ons ook 'n gala diner daar. So jy kry ook jou ticket daar by Kansela Second Door wat nou R500 vir die gala diner vir hy mini expo wat ons nou sal ook het. So gaan maar net daar by die kantoor en dan gaan koop jy ook vir yourself nou 'n ticket nou vir R500 dan en eet jy ons nou met dan gaan hier ons nou saam by die gala diner. 28 mense is 180. En Windhoekse klasse begin volgende week van maandag tot vrijdag toe. En onthou, jy het ook vry klasse wat jy nou ook omloop as jy nou nie deurkom nie. Nou, vir meer inligting is nou 081-21-23-457. 081-21-23-457. En as jy nie deurkom nie, asseblief, stuur net vir my 'n boodskap en ek sal vir jou nou terugbel. Ons hou nie plek vir iemand wat sê dat asseblief hou vir my 'n plek daar. Sodra jy maar net nou bel, jy bel vir my en dan gee jy vir my jou naam, dan betaal jy jou geld vir die klasse. So is net vir die eerste 28 mense wat nou 180 betaal vir hy genocide dag so special.
1: Ja, ngani xa usti mini expo qaruma sina ike ayisting akazibani ha koroke disina mbi $50 ku ay iske nesa we maperos ay ngaba iduke sa tickets a ho cha ti anqasa qasa qaruma iduke alena license tiqa qa kangisi sa ku qaruma qaina qisa cwi cam cwi cam ngona haka koro hus aya qami qa qina qisa cwi cwi cam ngona haka koro hus ay ma ike ngongxasa madaris acuketsi xhiza dizinambi $50 kuturo cam disixhosa akhweni aroma alqams okagararas ebikiro ngqonas ogenerating ngayiske nesa. Thank you so much Mr. Leslie
0: Barangi.
2: community hour ting answer sa ku aroma komantari unhasi ai disaguba.